Стіна е верас. Сапо пива годен е трец. Филоват шикој рефе чарк да му тук ведја. Бичар. Клабе год. Клабе ве. Клабе фем. Капи